Mage aadre van deo. Yamude taru aadre paavela. O maav taru aadre tekka gane anna. Ehe kaurut mana. Oyai, mamai, ahasai.